Deius indignazione suscipion, ipsius consequantur auxilio, per Christum Dominum nostrum.

Exaudinos que somos domine Deus noster, et superos famulos tuos benedictiones Sancti Spiritus, et gracias sacerdotalis infunde virtutem, ut quos tue pietatis aspectibus offerimus consecrandos, perpetua muneris tue largitate prosequaris. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Justus Spiritus Sancti Deus.

Verre quene proficiunt universa, perque conta firmantur, amplificatis semper in melius, nature rationalis incrementis, per ordinem congra ratione dispositum. Unde sacerdotales gradus adque officia levitarum, sacramentis mysticis instituta creverum, ut cum pontifice sumo regendis populus prefecises, ad eorum societatis et operis ad iumentum, sequentis ordinis viros, et secunde dignitatis eligeres. Sic eneremo percepto aginta virorum prudentium menetes, moisi spiritum propagasti, qui vos ile adiutorius usus, in populo in numeras multitudines, facile governavit.

Salutare se frequentioris officii sacramenta, ministerium sufficere sacerdotum, ac providentia domine, apostolis filii tui doctores fidei comites adidisti, qui vos ili orben totum, secundis predicationi vos in pleverunt. Qua propter infirmitate quoque nostra Domine quesumus, e cadiumenta largire, qui quanto fra...

recordare Virgo Mater in conspectu Dei, ut loquaris pro nobis bona, et ut avertat indignationem suam a nobis.

Simirimo postquam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santas ac venerabilis manos suas, itent tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite vivite exe omnes. Ic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis e fundetur in remissionem peccatorum. Ecco sius cunque feceritis in me memoriam facietis.

Und et memores Domine nos servitui, sed et plebs tua sancta ius en Christi Fili tui Domini nostri, tam beate passionis negnoc et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus preclare majestati tue de tuis donis agdatis. Ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum et vita eterna et calicin salutis perpetue. Supraque propitia sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere ignatus es mulera pui tui justiabil, et sacrificium patriarche nostri Abrae, et cultive obturi sumus sacerdos tus Melchisedec, santum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iuvec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspecto divini maestatis tue, ut quodquo es ac altaris participatione sacrosanti fili tui corpus et sanguine sum serimus, omni benedizione celesti et gratia repliamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserum consigno fidei, et dormium in somno pacis.

0: Ipsis Domine et omnibus in Christo qui ascentibus, locum refrigeri lucis et pacis ut indulgas de precamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, famoris tuis de multitudine miserationum tuarum, sperantibus partem ariquam, et societatem donare dineris, con tuis santis apostolis et martiribus, con Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra quorum nos consortium non estimatur meriti, sed venie quae sumus largitur admite per Christum Dominum nostrum. Per quem ecce omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso. Est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria.
1: Die erhabenen Gebete des Kanon enden mit dem Paternoster.

Precepti salutaribus omoniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanat

tastua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos ineducas in tentationem. Amen. Liberanos quae sumus Domine, ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Pablo quo Andrea et omnibus santis, da propitius pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, Fili Dei vivique, ex voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosantum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitativus meis, et universis malis, et facme tui semper in erere mandatis, et a te nunquam separari permitas, qui cum eodem Deo Patris Spiritu Santo vivis et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domine Jesu Christe, quod ego indigno sumere presumo, non mihi proveniat in judicio de condenationem, sed pro tua pietate prosed mihi a tutamentum mentis et corporis et ad medelam percipiendam, qui vivis et regnas con Deo Patris in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestem accipiam et nomen Domini invocavo. Domine, non sum digno sut intre subtectum meum, se tantum dicverbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum digno sut intre subtectum meum, se tantum dicverbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum digno sut intre subtectum meum, se tantum dicverbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.

Quid retrivan Domino pro omnibus que retivit mihi. Caelicens salutaris accipiam et nomen Domini invocavo. Laudans invocavo Dominum et ab inimicis meis salvo sero.

sanguis quem potavi adere de visceribus meis, et presta ut in me non remane ascerum macula, quem pura santa reficerum sacramenta, qui vivis regnas in saecula saeculorum. Amen.

in un servitutis me, et presta aut sacrificium, quod oculis tue majestatis indignos obturi, tibi sit acceptabile, mihique et omnibus, pro quibus illus obturi, sit tit miserante propiciabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Illus obturi, sit tit miserante propiciabile. Per Christum Dominum nostrum.

Concedo nos famulus tuus quaesumus Domine Deus perpetua mentis et corporis sanitate gaudere. Et gloriosa Beata Maria semper Virginis intercessione. A presenti liberari tristitiae et